Talofalava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines. New Zealand's first $1 billion pledge for oil and gas exploration better spent on renewables. Pacific Voices condemn US plan to offshore mineral extraction of American Samoa. In sport, Jerry Collins' legacy lives on as daughter signs a first professional rugby contract. This is the details in Samoa. Te ao mri, o talani mei Aotearoa ni sina mōle li tio ni sina Pasifika. O whaalia li langolango o le tau, o le tau tinonga na pātia le New Zealand First, mo le tasi le piliona tala, mo su esu engare sa ili o soa o markesi. E sili atu le leo na whaalu ia wala o le marasi anga toi whafowina ma waile le kise poli renewables. Sa fōla fōla le pātia le New Zealand First, le whaingo le vaso. O le alato su esu waina yonga sa milo loto ringa te falu ni sila mo soa o markesi. Pe a whai a toi whiwhili e whai ngā pālota ma whari ai, o le a mautua le supply le tino. O le a investi le pātia le wai tasi piliona tā lai sa whātu pēngo su isu engai o ngā sami le tino. Whari ero vite sila le whara tonga e pui pui arsi o si o mianga po le Green Peace and sila Russell Norman. O le mai ngā tupe le tawan whari o wala o le manus whafawina e mawai le tisi. Ma ye tāwai, o ne e o wala o le manus whafawina e mawai e sila ele sa o tonga o pūlenga o le manus anga le tisi o le nuinga. O le a tau ngofi atu, to e le whare angai nai ele tau. Whare Norman, o le wha atu pēngai tasi le pili o na tālau se wha iunga e whai tō mate. A e le wha maori e se palasi ilalo le tau o le tise. E le wha tō sina le New Zealand First, sa amateina le sā tā whare ai, e le taika i wā wasa mani o Winston Peters. O se tasi o wha fītau le piti silo na iei atu ngalunga of te iei mare tunu. O le maru pui pui a lea marsapalai le swau. Mfadi ai Peters, a fai ai fai loa i nei swau i o ngā Samuel New Sila. O le ai ai lele i fai o ngai nei ala o fai le natura. Ba i e tā ufo i tu tonu le onto sanga. O le am fai ai o na maua le awale u mia ma pū le ai lava i New Sila i lana sa pai i swau u ma kesi. O le ruai tangata New Sila o fai salaini i fai nga fai polonga o fai lima neona te enan tala i tuai lalor polola. I nungu mai ona i fai matawina. Seisi pāngu tāan. I te tau sanga lua whema le lus fulo Joseph Matamata o Hawks Bay lea fwoi eiloa i a Viliamu Samu. Sa whasa le nal whanpui pui mo suta se tau sanga. I lona whapolonga ino ni tangata mai sa mo o ni poloka. I le vāo le tau sanga a whaibsa lau i visu whaama le rua sumariva. Sa i a whao ngā i lona tūlanga o se matai e whātou sina mai tangata whai ngāruanga mai sa mo. E ngārulua i Hastings i ngāruanga i whātou angala au ainan. O ni te teimi, e na te whawhai ngā ruanga i nā, ili se fulu whai tula ili asa e unomen tutongi e maua, ai mai se ili sasaino i la tōu. Whao popo ia i mōrianga ili whapalonga, sa wha sale na fōi mātamata i mōrianga i sfulu, ili whelawa ia wha sotu la fono tangatola. Ai ole lua ne i mōrianga sa mōruriane toi wha ale au ngā, ili wha masinongo a pili. Ile mai ai ona wha wauna te eno on te tala i lalor palola, ili tau sango mawai. Sa wha tangalo i ili tala i tua i lalor palola le masino mawai. Ma re wha mwe mwe te tala i tua i laso ono o le masina ne yu lai. E pe tai. Sa toi wha alea o ngai re fona wha fwoi o le palola ilan wha iunga ino o mahea. O ne ia lafo ni wha opunga i sisi pāngo tāan. Sa toi tu lai a mātua mā te ilumo ni fona wha fwoi o le palola ilas fwoi i tur wai. Ma fasili e te mātua i te fono Jan Duke e wha matala na me sa whai. E sa i wha matala i nā ilinga ngana sa moe te walatu is wha li upu. E wha pēr sa whinau mātamata o le le lava o le maalama lama ilinga ngana ingilisi. E nā te le lo ai lana whaamtalanga sa whai. E sa le te tonu ai e Miss Duke, ma ia longa ia mātamata ua mōria ma whaamauni o le mōni o le whaamtauina o le whao lima o seis pāngo tā. O se tina sa whai son tonga whitinga o le kānesa po le chemotherapy, ma se tau tonga tele sa whai ina ua mai ona avese se vai ngō selapo cells o le tino masua suenga sa se ona whai i ai, te sa whai loa inai o le kānesa. Ia o ke topo le roa whemare le futolu, o le tina sa alongo i le mau e le itu ai ngore kānesa o le adino carcinoma. E a fi ai tō tonga, ino wa mai ona tō ilu loina le a sella, ele fō mai wha pitoa, su e su ina i wha mai, i nei vai ngore tino por pathologists, ile le unfuanga su e su e ale awa new labs. E wha vai lunga o le ai unga, sa whai ai lo i ai se tonga fitinga o le chemo, munimuriane, o se vai ngore tō tonga ilo na manama, sa ave sea. Ine masina munmuriane ina ua toe su e su eina ia afu afu po tishu. Sa ave sea mai li teimi ono to tonga mai loa ia fo mai fa pitoi fa mai. Ine se fa mani ngor ka ni soa fiel tina. Ore mau ino le fa ale tonu sa mafu aisi toe loilonga sa fai ele vayanga momori tino por biopsi.
sa ave sea mai loina il se se or fai unga. Ile li poti sa fa matuina la sono na fil tama cha isu kom sinor soi fu malo loina ma fia nga tumau. Health and Disability Dr. Vanessa Caldwell. O ta wai. O le farasu asu ale awa new labs. Ma le fu mai si ni o fa mao ni ale soli o ta ialo aia tau tangata. E fa o ngaina i tau tua soi fu malo loina ma fia nga tumau. Ile le fa tino ale lei leo le tau tua. Ise tau singa tarfe ngai. Ma le tomai. O fai joina ta ta ir pasifika ma le au longa langa e pui pui si si o meanga. Iri tau sanga ni malo o Amerika. E tu iluma i fuafuanga mo le fata wina. O le lisi mo le elino minerali o ngā samilo loto i ngā te fale o Amerika Samoa. Wala tō whāri ai o le ngā ioinga o le ea mana i aile lau tele o tangata te. Ma le whaamata uina i o tūmanga nu o le itulangi. Ma la o ma tangata e moa i ai meise ai le si o si o miango me olo ngā te fale. E tiso ma le fitch furuafi i a mana te whāri amata al sanga sa whato ai. I le teimura ngā se senga i te ea i le elino minerali mai o ngā sami. O le whaitonga i munmuni mai. I le forforanga le pūlenga o fiso le maalifi anga le masa po le Bureau of Ocean Energy Management po le BOEM e whapea. Wala tō whaamatuina se whaalinga mo le tāro sanga o le lisi mo le whaatewino minerale. The proposed leasing notice for the American Samoa Outer Continental Shelf Pacific Mineral Lease Sale 1. O se ki au tū leo ringa se senga mo le stepu iluma. I se tū langa e whaatawina i le lisi o le tāro sanga i le teminei mo le asu sumari ivo o November. I lalo ringa se senga o le tāsanga o yei nei e onas furuasa o tui nātu. I le kovana o Amerika sa moa pulali i Nikola Pola. E toi ilo ilo, ma whaari se manatu iai, ai le ito wau e whaamatu ina le BOEM, se whaari nga muni muli o le lisi. O le tamata i fōma i Dr. Sabrina Suluai Mahuka ar fina finau i Amerika sa moa sa i whaalia. O le tāsanga i siriatu nei lor elino le minerale. A wai mawhai ona whata oto i le whata wino le lisi. Ai le mawhai ona lato whata wino le lato whasino manga. Whalia Dr. Suruai Mahuka. O le moana ele na o seno fuanga di whafanua e po o minerale li lalo le fonga tai. Ai le moana o le tato whaia o ngamo mua. O le ala oa mo tato wolanga mo tato to finga pito maua e atu lea more vava ia. O Maria Hernandez o le whai ngā paanga o swing o le tau ona Micronesia. Ia po le Micronesia Climate Change Alliance. A kuam, sa i whālia. O lea tārsa ngā Amerika o whāi doi se lau tele o atu ngulunga tu sāi, ma le a wai ora whai ngā mālo o Amerika i teritori o Amerika. Whālia Hernandez, a whai a whai unga i winga o ngā sami pa ia ar Pasifika ma me ora i le sami i Washington. E au noa le mali tutusa o sui a wai, e whai loa i whai ngai le tutusa. Ma le wha te mokalasi e wha mālo si ai teritori o Amerika, ma i tā wai li tū whātasi ma tangata o Amerika Samoa. Talonga le afino Jerry Collins umarama te sanga Honey Kerslake. Waseinia neilana uluai kona kalatea mo te along sinia mara kalapula kapia le Exeter Chiefs. Morita amara sanga awa tamatea le Cheku Premiership Ingilani. Ida mai ayoana o onga rimata upo English CPE male 3D design ili kulisa le Exeter College. Ode awaya tuluai Kerslake ili kalapula Chiefs. Moana saunu ninga morita amara sanga ori tomba fansana ori teo sanga nei. Sa amate ona te alola kapiri 10 on te usanga, i le kalapol Infracomp, a i le i whaase e atu i Crediton, e awa iantu le au i lalo sumali lima te usanga le kalapu. O le afa fina le tama longolongwa sa moa mo mori o Black Cherry Collins, o Kerslake, o le ipo tia isu teina maa losti tele le te alo o mai alamo na amade ina fava ma lo. E veo na vea ima ka apteni longolongo le au i lalo sumali valu te usanga ta maa tai engelani. A o tilo tilo e stepu ilunga e fai masui o le au i lalo lusu te usanga a le atunu. Kerslake o lon tamā, Collins sa whānau sa mō ai li malanga mai New Zealand ei, e whāsu vau ta alonga sa ta aloi mori o Blacks, le sa whā ingoi nā e se tamā. Ta alo pito sili atu le on malo ma malo losi ana pō ele na kapi, ai li imaliu se whā ala vlave tuk ta avale luava sa mali lima. Collins sa ta alo mori kalapo na pāoni e wharani i reteimi sa māri liwai malana pā anga ta mai ta i se whā ala vlave tuk ta avale, ai whāsau inai leolo le la ta matene, Kerslake a o pepe, mani manu au ngonga. Kerslake sa te ausiane North Cameron, i Englani sau te sifo, o i whaalia, o le tala anga, o le tupu anga, o le tamalo tu mau, o na avea mawha to sinanga, o tu ilana tale ni taalo. Ma i whaalia ai, o lo na ainga i ni usila nei, o lo wha o lava na te uinati e tala i me uma sa whaia, i ona tangata, o le ngata ilunga on malai, ai wha pena matua on malai. Ma whaalia ai Kerslake, e u lava o lo whai masui o Englani, a o lo na ainga, o lo wha o lava le lato ulang lango i le o Blacks, o no le tala anga o lo ni tamam.
Ona su tau tau sanga fatu atu e auseina a ea Sir Bob Charles. O matua e faa fie fieina o vai o toi ai se isi ngoa o ni sila o lolomina i lipu. O ta amirisanga faa sil silo ta ngā polo ma maapo golf a Open Championship. Faa yungar vasu sa manu malo Ryan Fox ili ta amirisanga telo ta ngā polo ma maole British Open. O le manu malo Charles ili hafef sa laon su tolu. O se urua i champini au tūle o manu malo e se kiwi. Ai fatu a faa luaina ino o manu malo i Michael Campbell ili lua femali lima ino o manu malo ili ta amirisanga le US Open. Fali Sir Charles, ole temine ole o totoru ila to mai ni silo manu malo e fa tum tum ngo ta marsanga ole ta longa le tu pauli i le langi. Ai o to fa ye tanga tani silo manu malo e ta marsanga tanga poro tele i le tama ta i game leader ko le fa u fa tolu ona manu malo ai. A fox ole tele ole sui longa longa mo mo o blacks Grand Fox. Ile ngate na fa ma winon on tal anga ile manu malo ai le ta marsanga le bridges open. Ai we fa tanga ina fo imale lima te se male lima milion ta la fa no kupe o le champino le tamra sanga soka ali a europa se pani o manu malo nei le tamra sanga li pro rangi le soka ino fa ina ya tin kina le sanga champino ta ona nafi tasi ile le ai le taimi sa to e fa o popo kala na ona ya so mo o le lo to mabula lo ma ia manu ia lo waso that's news in Samoan Radio New Zealand pa speaker from Aotearoa stay humble and happy day.